0: aw bena jamuka min lame o ye kɔrɔlen
1: baba watara
2: RFI mandenkan lamɛbagaw lamini lamɛ jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse kalo fila sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔ ni ye aw ka jamukan min be kuma lamini lakanali kan seginin ye kana kokura k'a ta utikalo kile nani na kana bila a kile tan ani duru la jamana kɛmɛ ni bi wolonfila ni kɔnɔntɔn de ye ɲɔgɔn sɔrɔ suwisa jamana na wasa ka tali kɛ lajɛ dɔ la min laɲini jɔnjɔn tun ye ka dansigi manaforoko tolibaliw ko la pewu ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ nga i n'a fɔ lajɛbaw tɛmɛlen ɲinifɛn ma kɛ sɔrɔfɛn ye baw u ma bɛnkan sɔrɔ o ko la o siratigɛ yɛrɛ de la an y'a latigɛ k'an ka bi babu sigi manaforoko tolibali nunu kɔlɔlɔw kan an ka lamini ma ale ni an ka kɛnɛya yɛrɛ ma waasa an ka faamuyali jɔnjɔnw sɔrɔ o ko la an ye wele sama bi profɛsɛr bazumana jarasuba ma ka bɔ kɔt divoire ha jamana la sanfɛ kalanfa do abijan sanfɛ kalanso la a ye lamini dɔnbaga fana do jamukan ɲi bena sakɔrɔnta ni an ka lasigiden ka bɔ kankan mamadi kaba ka laseli dɔ ye an be sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye ni dɔgɔkun hakilina ɲuman ye aw ni cɛ wa aw dan se ina fon kume ka fo togo mina an ka bi mɔgɔ welelen ye professeur bazumana jarasuba ye ka bɔ cote d'ivoire jamana kɔnɔ professeur y'an ka wele jaabi i ni cɛ an b'i fo kosɛbɛ RFI mandenkan sanfɛ
3: sababuyala n'u y'a kibaruya caaman be se ka yira mɔgɔw la donc al'u fana be fo
2: professeur yani an ka se i ma sisan an bena an ka lasigiden ka bɔ laginɛ jamana kɔnɔ ale ye lasili dɔ kɛ an ye manani nunu kɔlɔlɔ kan an be jɛn an b'o ka lasili lamɛn yana ka ni lasɔrɔ an bena sisan
4: ni ye sɛga dole kasikan di n'ale sidini a tako la manani ne kɛnin k'a fudu la fa ni ale natɔ kana baara kɛ ka manani na bɔ a kɔnɔ dɔktɛr mamadi ayisa konateli le baaraw kɛla
5: alba mananin ta manani tɛ toli la a tebintɔ le k'a bila fudu kɔnɔ yuruminan ne setadi dɔmunu kɔse lali le mananiw b'a bilali kɔnɔ ali b'a fɔ k'ale ya suma na yɛlɛla fana kaban k'i kɔse a dɔmunu ma manani o turunɛ turunɛdali kɔnɔ le fudu tapi mɛ yen dɔ manani o bɔlale ye mɛnna biya na suman kɔse o tɛ kɛlaw kɔ i d'a ye biya nunji bɔla biya ye dɔmunu kɛla barani tɔnɔsi tɛ sɔrɔ la la o kɔ
4: yala ni biya nadali sɔrɔ k'a sɔrɔ manani y'a kɔnɔ ali ye mun kɛla
5: bara na di veterinɛrɛ ma a bara ye mana la kɔnɔ mana wo fɛn tɛ dila a ma mɛn ni mana wo la tola a kɔnɔ fɛn gwɛrɛ tɛ o kɔ fɔɔ ka biyan operele ka manani na bɔ a kɔnɔ
4: mananiko ni kɔlɔlɔ ka bon bale an na lamini ma i bɔ a fan fan i do a sɔrɔ ye ala n'a kɔjili n'a na bajilu a kɔlɔlɔ ye sela wulu ma komanda lasine faro ye lamini na kanda mɔ dolo di n'ale ye nala o kɔlɔlɔ dolu ɲafɔla ɲa
6: bɔ nangwan kɔnɔ i l'a sɔrɔ ye i b'aw kɔ kɔnɔ i l'a sɔrɔ ye bɔ dugu kɔrɔ i l'a sɔrɔ ye sɛnɛkɛla le y'a yena biyan lamɔla le y'a yena n'a ka kɔnɔla gweli ali yɛlɛ ka ala ji gwingwili la diɲɛ jalikili la la tele ba bɔ doni mana diu yena bɔ diɲɛ kili min lana ba ale mɛsɛ min le y'a kɔrɔba a bɛɛ lisa ka bɛn a ye u yena bɔ la k'a sama ka bɔ tele u yena
4: manani kɔlɔlɔ ka bon kojuya san san manani tɔni miliyɔn cɛmɛ nani bi wɔɔrɔ le sɔrɔna an na minin dɔ duɲa ka be bɛɛ la n'a tɔni miliyɔn sen di se ka an na biya miliyɔn kelen ni kɔ kasara
2: an seginna ka na an ka kumaso kɔnɔ an bena profɛsɛr bazumana jarasuba lasɔrɔ profɛsɛr ɲiningali fɔlɔla an bɔra ka mamadi kaba ka lasili lamɛn an y'a ye ko kɔlɔlɔ caaman be manani nunu na ɲiningali fɔlɔla manani nunu yɛrɛ u be bɔ min ne
3: o fana ye kibaruya dɔ le ye mana nunu a bɔyɔrɔ ka ca bɔni be yɔrɔ bɛɛ n'i ko i b'a a ɲɛɲini i bena ye feerekɛla nu olu be taa o san ne a tɛ dilaw ma gwansaw o be taa san bitigidaw le la n'i fana tagala a feerebagaw fɛ o yɔrɔ la olu b'a sɔrɔla cote d'ivoire mara la yan olu b'a sɔrɔla zone industrielle de la e zone industrielle fana na i be taa sɔrɔ unité industrielle dɔw société dɔw le be yen olu y'a baara le ye o mana ka fabrike nin ne
2: nga professɛur ni manankolo nunu an ma ɲa an ka jamanaw kɔnɔ sariya caaman ne talen do farafina jamana caaman kɔnɔ ka manani nunu kɔn ka u tali ka baara kɛ n'u ye k'o kɔ an ka jamanaw kɔnɔ nga an m'a ye o sariya nunu si tɛ labato mun ne la u tɛ labato
3: jamana caaman na komi a yɛrɛ ka kɔni sariya tala dɛ ni yɛrɛ ka cote d'ivoire y'a da kɔrɔsi depuis 2013 a sariya tala k'a fɔ ko ale mana sache nunu olu kɛcogo ka fɛr ka a minacogo la mɛ n'i k'a ko kɔrɔsi ka ɲa k'a fɔ guvɛrɛnɛman mɔgɔw ni yɛrɛ ka sigiɲɔgɔnw mana a utilize baga nu bɛɛ tun n'i k'a filɛ ka ɲa ko wɛrɛ b'a kɔrɔ parsk ni i wulila ka sariya ta k'a fɔ ko an kana nin kɛ bi mɛ ile yɛrɛ be mun ne kɛ k'a fɔ an kana nin kɛ bi ma an be mun ne bila plasi la fɔ le ye fɔ ka gwɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ bi i tɛ mana sache kɛ ta bi tuguni mɛ fɛn wɛrɛ de be bila plasi la
2: nka o fɛn wɛrɛ be se ka kɛ juman ye e yɛrɛ fɛ o fɛn wɛrɛ be se ka kɛ juman ye fɛn jumɛn ne be se ka ta ka manani nunu nɔ labila mun ne be se ka bulu nɔ la
3: k'a fɔ ko min be se ka bila mana plasi la o ka nɔgɔ kɛ min be bila mana plasi la o le be kɛ bɔrɔ a bɔrɔ fasɔnw ka caw ni k'a ye a be kɛla ko gwɛlɛman ye mɔgɔw ma sɛke a be kɛla a bɔrɔ min be labɛnna ka fɛn k'a kɔnɔ o bɔrɔ nu ko mana yɛrɛ mana ye ale ye fɛn wɛrɛ le ye o le be fara fɛn wɛrɛ le kan ko ka k'o bɔrɔ nu kule rend plus solide
2: k'o kɛ fɛn gwɛlɛnw ye
3: wala k'o kɛ fɛn gwɛlɛnw ye donc ni mana sela k'a bɔ da ko o bɔrɔ fasɔn nu la a bɔrɔw be kɛ i kɛ mais mana le be bo boro la ko boro ke boro faso e anyon ka chake o boro faso nu abei pason le ka gbele doni
2: olube no ka fara olukan fana 7 fro fana be se ka tanan ko ma papier ka oluglan ku gen palonye
3: wala c'est au lieu fanamike ni kan folo mo fle mana tinte you follow mo me yiri flabru faso do be mo le ta ko ya o ya ton bla o konoki ko mo ya akli lachiko ko faso ni ma ka ke walu ngele ma do
2: yo fo nga o ke walen ngele ma libe songa ke bare e sabula mi dum ne ko bi professeur ali ni muso tara sugu kono al nuyi nanjini ne san e dromet duru drometan e beba foko ake manan kono ni mo mo nun tara boutique la beba foko ake manan kono nala en eta don sariya du ma nga jamano kono munume e manan nunu manan kolo nunu tali ka barake nuye o sebe korokon e refe saria nunu te ka labato jone te ka barake kanye jamana du ne te ka famia like manan yon kololo kan wa walima marabago yere te ka ujo ujo rola e refe jone te ka barake kanye
3: bon a barako ni ka fle kanya adon me bela adoni be bela jamana tu olu problem ne nana oke ni be kodon nye fe ni ka kodon natoye ibi sigile ka jatimina ke olu ka jatimina ke ka eko amana ni koni a nafan ka bon me a kofe ko ka gbele a be ko caman lase mɔgɔw ma
2: anga o la professeur ɲiningali min be ne bolo o kan i be k'a fɔ ko a tali ka baara kɛ n'a ye kɔlɔlɔ caaman ma la yala i be se ka o kɔlɔlɔ damadawni fɔ an ye mana yɛrɛ kɔlɔlɔ be se ka kɛ jumɛn de ye an ka sigida ma a kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ne ye lamini ma a kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ne ye an hadamadenw yɛrɛ ma an ka sigidaw la bi
3: mana nɔgɔ ale be se ka kɔrɔsi cogo kelen min na c'est que a mina cogo comme kun b'a fɔlɔ olu nani a mina cogo a ma nɔgɔ parce que fɛn façon nɔgɔ façon min no a tɛ toli joona ye donc fɛn mugan le kɛ ka kɛ olu be se ka toli i ka y'o ka gwɛlɛ n o sacɛ nuu fana n'a be mɔgɔw sigiyɔrɔ la a tɛ se ka mina ka a fana tɛ ma kan ka ɲagami nɔgɔ tɔw la minako le b'a la n'a ma mina ka ɲa ani nɔgɔ tɔw ɲagaminin no ɲɔgɔn na a b'a se ka kɛ nɔgɔ tɔ nu olu fana tɛ toli ka kɛ sababu ye ka bana bila mɔgɔw la
2: a yɛrɛ be se ka kɛ kɔlɔlɔ y'ali dugukolo yɛrɛ ma an m'a ye ni manankolo nunu mɛnna dugu kololama yali a be se ka kɔlɔlɔ lase sɛnɛkɛlaw ma baw n'u u ye danni kɛ n'a bɛnna ni mana ye u ka danninfɛnw tɛ fale u bɛɛ y'a kɔlɔlɔ dɔ ye nka professɛur an y'a ye a n'a kɔlɔlɔ bɛɛ dɔw ye hakilina sɔrɔ olu be manankolo nunu ta k'u bayɛlɛma k'u kɛ fɛn caaman ye an yɛrɛ b'a ye dɔw be sira da n'a ye n'an k'o ma ko pave e yɛrɛ bolo o ye fɛɛrɛ ye wa ka manankolo nunu ta k'u bayɛlɛma k'u kɛ nafamafɛn wɛrɛw ye yan'u ka fili bɔlɔn kɔnɔ yan'u ka fili baw la yan'u ka fili lamini la ten e yɛrɛ bolo a tali k'a yɛlɛma ka kɛ magoɲɛfɛn wɛrɛw ye olu fana ye fɛɛrɛ ye ka se ka caaman bɔ a kɔlɔlɔ nunu na
3: a sira yɛrɛ le b'o ye kɛ parce mana cayala an sen kɔrɔw n'an m' hakili sɔrɔ a mina cogo la dɔw le ka hakili ɲɛnɛma dɔw sɔrɔ o be mana nugu tɔmɔ mɔgɔw kɔ n'u ka mana nugu tɔmɔ mɔgɔw kɔ u b'o kɛ ɲɔgɔn kan ka nɔgɔ bɔ a la k'a kɛ mana dama ye k'a siri sisan n'i k'a filɛ ka ɲa an sigiyɔrɔw la yɔrɔ caaman na sisan a sanbagaw be ye o be mana ni san o bolo n'u ka mana ni san o bolo o mana ni be se ka kɛ ko wɛrɛ fɛn caaman wɛrɛ le ye n'i ka mana filɛ ka ɲa a fasɔn ka ca a dɔw be se ka yɛlɛma ka dɔw yɛrɛ be a ko sisan n'a kola sisan a be se ka taga yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye kɛ ka kɛ jibidɔnw ye ka kɛ ko wɛrɛ ye
2: ka kɛ pave ye
3: olu wala pave ni ne ya baara dɔ tagala a sira dɔ fɛ o k'a yira k'a fɔ dɔw be a mana nɔgɔ o b'a ko k'a yɛlɛma ka kɛ pave ye i ka pave k'a bila dugu ma yani ye t'a siman san ka beton kɛ k'a kɛ pave ye mɔgɔw be tagama kan donc o recyclage ko ni o le b'a ɲɛ ye sisan
2: professeur bazumana jarasuba an b'i fɔ kosɛbɛ i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛlajɛlen kosɔn y'an ka wele jaabi an ka foli b'u ye kosɛbɛ professeur.
3: D'accord. Ni fana foli b'alu ye.
2: An ka nin dɔgɔkun hakilina ɲuman dira an ma ka bɔ mali jamana de la adizetu sidibe ale bɛ sɛbɛnfura de ta ka kɛ npalan ye ni an ko a ma ko saka an papiye ale de bɛ hakilina ɲuman di an ma ka bɔ mali jamana la an ka jɛ an ka ka hakilina lamɛn.
7: Ne sigida kɛcogo lajɛ mana bɛ fan bɛɛ fɛ donc pour que mɔgɔw ka bɔ mana utilisation na donc o kɔnɔna la an y'an ka fɛn dayɛlɛ an bɛ saki de dilan papiyelama donc i bɛ se k'i ka fɛnw k'a kɔnɔ ka sɔrɔ i ma se mana ma mɔgɔ minnu jago b'u bolo u be se k'u ka jago tɔgɔw sɛbɛ a kan k'o bɛɛ bila walasa mɔgɔw b'u ka jago la ko dɔn en même temps u tɛ sigida a tɛ sigida degun kan
2: ni ladilikanw de bɛ dan sigi anw ka bi lamini lamɛn jamukan na foli belebele ni waleɲuman dɔn o ye an lamɛnbagaw ta ye cɛɛw ani musow minnw yɛrɛ ma se ka garisɛgɛ sɔrɔ ka jamukan ɲi namɛn olu be se ka segin ka dafalen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ m'a tomi rfi tomi ne bɛ kanbɛ da aw ye dɔgɔku nata ni ala ma an ka jɔnya jira an na nagɛ karafe juru olu kun bɛ sara dunbiya de bolo aw kanbɛ o la ni ala sɔnna a ma
0: aw bɔra ka jamukan min lamɛn

0: a ka bulu di ɲɔgɔn ma a ka kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ne y'a ye tɔw bɛ k'a fɔ de ko an ka jɛ ka kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔwɛrɛ tɛ o parce que a u tɛna mɔgɔ si to yen n'u sera mali la u b'u kunda Guinée kan u bɛ se k'u kunda Sénégal kan u bɛ se k'u kunda Côte d'Ivoire kan u b'u kunda yɔrɔ bɛɛ kan donc o ɲuman ye min ye an ka jɛ ka kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ.
1: Ben Diabaté, an bi kuma di Issa Koulibaly ma. Issa Koulibaly ni nga tuma? Issa Koulibaly kan bo dɔɔni an ti lasɔrɔ la ka ɲɛ.
2: Kɔni baasi t'aw la kɔni.
1: Hɛrɛ dɔrɔn. Issa Koulibaly ka bɔ Mali la an tulo bira kuma b'i bolo.
2: Bon ne ko ko ni ye Mali ni Algérie ka jɛɲɔgɔnya ta k'a lajɛ sisan ko a kɛlen bɛ k'an kɔnɔna fili dɔɔni ka sababu kɛ ni ye jatigɛwalekɛlaw lajɛ u ka jabala yɛrɛ Algérie de ye bɔ Mali donc ye don n'a nataw la Mali donc ye ja dɔw bila bɔrɔlɔw sanfɛ ko ni o mɔgɔ ninnu sɔrɔla ni mɔgɔ min kɛra sababu ye k'o lasɔrɔ ubiyɛn k'o di Mali ma ka faga ko Mali bɛ miliyari hakɛ dɔ d'i ma bon o fɔra k'a sɔrɔ Yadi Agali ani o jɛɲɔgɔn camanba u bɛɛ bɛ Algérie dugukolo kan Algérie ma kuma o la mɛ fɔ sisan Yadi blessele Algérie sɔrɔla ka jɛɲɔgɔnya ɲini Mali fɛ o tuma ni Mali ni Algérie bɛnna ko la sisan yala Algérie bɛna Yadi tɔ la a bɛna Yadi tɔ di Mali ma Mali bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na a bɛna sira de di Mali ma ni Mali bɛ se ka don Algérie jamana kɔnɔ ka jugu ninnu kɛlɛ. O de tun ye ne ka laɲini n'a sɔrɔ bɛ se ka sabati o de tun ye an ka laɲini tanti ma ye.
1: I ni ce hakilina na Ben Diabaté yani an k'i labila an y'a lakɔlɔsi fana latigɛ in tara don min na o bɛnna Mali surasiw n'o dɛmɛbaga Rusiw ka sebaaya sɔrɔli ma min ANFIS kɛlɛra o ni FLA cɛ ka sɔrɔ n'i y'a jateminɛ fana Algérie jamana ye FLA bisimila jamana dɔ ye o ka jɛkuluba ɲɛmaba bi sɔrɔ o jamana in kɔnɔ yala an bɛ se k'a fɔ ko ni bɛnkan in sirilen don o kɛlɛ in na ANFIS kɛlɛ.
0: Bɛnkan in ANFIS kɛlɛ sebaaya ka sɔrɔ a la bɛnkan in ye a fanba ye parce que Algérie Niger ni Burkina ka avion minnu nana an'u ka fɛn minnu nana kɛlɛkɛ sanfɛ kɛlɛkɛ minan minnu nana ka na kɛlɛ in Mali dɛmɛ kɛlɛ in na u tɛ se ka na cogo si la f'u ka don Algérie fɛ donc ni Algérie ma ka sanfɛla labila cogoya foyi kun t'a la u tɛ se ka don u donni tun bɛ gɛlɛya kojugu kuwa. Donc sera surun ye min ye o ye ka tɛmɛ Algérie fɛ ka don ka b'u kɔfɛ donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o i b'a dɔn k'a fɔ u ka bɛn u bɛnnin ko la o de sera ka kɛ sababu ye min bɛ se ka kɛ min y'a kɛ Mali ye sebaaya sɔrɔ mɛ e ka mɔgɔ ye kuma dɔ fɔ sisan k'a fɔ ko Yadi Agali banana ka taa Algérie bon mɔgɔ si tɛ se ko a fɔ k'a sigilen don Algérie parce que o preuve tɛ mɔgɔ si bolo k'a fɔ fɛnɛ k'a banana o preuve pour le moment an tɛ se k'o confirmer parce que o preuve tɛ mɔgɔ si bolo fɔlɔ mais an b'a bisigiya Malien kɔni b'a bisigiya k'a fɔ ninnu ko sɛmɛnen bɛ Algérie de la mais k'a fɔ k'a garantie b'i bolo k'a fɔ ko sigilen bɛ Algérie de o garantie tɛ mɔgɔ si bolo fɔlɔ.
1: Ben Diabaté ni ce ka jaabi wura an bɛna taa ɲɛ ni lamɛnbagaw ye k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛw kan.
0: N'Ala sɔnna ma Ala ka kile
1: kɛ. Amina yarabi an bɛ taga Burkina Faso Arnaud Sanou i danse.
3: Marahaba n ka foli b'i ye kosɛbɛ ani baarakɛɲɔgɔnw ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ ani mɔgɔ welele.
1: Foli diyara n ye ka bɔ Burkina Faso hali bi tiɲɛ bɔrɔ i ni yantuma. Foli diyara n ye Arnaud Sanou.
3: Naamu.
1: A kuma fɔra ka ban an ka mɔgɔ welelen fɛ e ko ele fɛ min ye surunna don dɔ kɛra jamana fila ninnu cɛ wolo wolola bɛnkan in na.
3: Jaati ne y'a fɔ ten n ko Mali ni Algérie cɛ tun gɛlɛyara ka se min ma a tun ka gɛlɛya olu dama yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamu nɔgɔma tɛ n ko ne bɛ miiri mɔgɔ ɲuman dɔ lo donnaw ni ɲɔgɔn cɛ ni surunna don fɛɛrɛ ye o lo y'a kɛ sababu ye ni o ye ɲɔgɔn faamuya nin cogo ra. Ngo mɛ komi o ma bɔ ka fɛn fɔ ka fara u ka ɲɔgɔn faamuya kan o y'a fɔ le dɔrɔn o ye dancɛw yɛlɛ ani o bena u ka lasigidenw bila ka taa ngo o fana ka ɲi parce que ni gwɛlɛya be yen ka ban ka aladari ye nɔgɔya ka sɔrɔ don nɔgɔya ɲuman le ka ɲi n'a sɔrɔla o ye bɛnkan min kɛ ni hɔrɔya bɛnkan lo a ka ɲi kɔsɔbɛ parce que jatigɛ wale yɛrɛ an b'o fɔ lon bɛɛ a ka bolo di ɲɔgɔn ma le y'a kɛlɛ fɛɛrɛ sɔbɛma ye don bolo di ɲɔgɔn ma nin fana kan ka kɛ ni kɔnɔgwɛ ye n y'a fɔ ka fara kan ko fo Mali le ka janto a yɛrɛ la hali bile parce que Algérie Mali bɛ kɛlɛra ni jugu minnu ye o caman daganin bɛ Algérie le donc ni e jugu ka so do ye jamana min ye hali ni bɛn kɛra cogo cogo i ka janto i yɛrɛ la n'o tɛ bɛn dɔ bɛ yen a bɛ kɛ komi i na ka fɔ ka fiɲɛ biri ka to k'a kɔ ko ale ye ɲɔgɔnna bɛn

0: tiri parce que opere wute mɔgɔ si bolo k'a fɔ fɛnɛ k'a banana opere pour le moment an tɛ se ko confirme parce que opere wute mɔgɔ si bolo fɔlɔ
1: mais
0: an b'a bisigiya maliyɛn kɔni b'a bisigiya k'a fɔ ununu ko sɛmɛnen bɛ alizeri de la mais k'a fɔ ko a garanti b'i bolo k'a fɔ ko u sigilen bɛ alizeri de o garanti tɛ mɔgɔ si bolo fɔlɔ
1: faamuya ben jabate ni ce ka jaabi wura an bena ta ɲɛ ni lamɛnbagaw ye k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛw kan
0: n'ala sɔnna ma ala ka kile
1: rɛ amina yarabi an be taga burkina faso arno sanu i dansɛ
2: marahanba n ka foli b'i ye kosɔbɛ ani baarakɛɲɔgɔnw ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ ani mɔgɔ welele
1: foli diyara n ye ka bɔ burkina faso halibi cɛn bɔrɔ i ni yan tuma foli diyara n ye arno sanu
2: naam
1: a kuma fɔra ka ban an ka mɔgɔ welelen fɛ e ko ele fɛ min ye surona don lo kɛra jamana fila nunu cɛ wolo wolola bɛnkan ɲi na
2: jaati ne y'a fɔ ten n ko mali ni alizeri cɛ tun gwɛlɛyara ka se min ma a tun ka gwɛlɛ olu dama yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamu nɔgɔma nɔgɔma tɛ n ko ne be miiri mɔgɔ ɲuman dɔ lo donnaw ni ɲɔgɔn cɛ ni surona don fɛɛrɛ ye o lo y'a kɛ sababu ye ni o ye ɲɔgɔn faamuya nin cogo ra n ko mais komi o ma bɔ ka fɛn fɔ ka fara u ka ɲɔgɔn faamuya kan o y'a fɔ le dɔrɔn o ye dancɛw yɛlɛ ani o bena u ka lasigidenw bila ka taa n ko o fana ka ɲi parce que ni gwɛlɛya be yen ka ban n ka aladari ye nɔgɔya ka sɔrɔ don nɔgɔya ɲuman le ka ɲi n'a sɔrɔla o ye bɛnkan min kɛ ni hɔrɔya bɛnka lo a ka ɲi kosɔbɛ parce que jatigɛ wale yɛrɛ an b'o fɔ lon bɛɛ a ka bolo di ɲɔgɔn ma le y'a kɛlɛ fɛɛrɛ sɔbɛma ye don bolo di ɲɔgɔnma ni fana kan ka ka kɛ ni kɔnɔgwɛ ye n y'a fɔ ka fara kan ko fo mali le ka janto a yɛrɛra hali bile parce que alizeri mali be kɛlɛra ni jugu minnu ye o caaman dagani bɛ alizeri le don ni e jugu ka so do ye jamana min ye hali ni bɛn kɛra cogo cogo i ka janto i yɛrɛ la n'o tɛ bɛn dɔ be ye a be kɛ komi i na ka fɔ ka fiɲɛ biri ka to k'a kɔku ale ye ɲɔgɔnna bɛn i be nimisa a kɔfɛ donk fo ka janto o yɛrɛ la walisa fɛn kana bɔ ni ko ra min be kɛ o matiga lɔ ye o ka janto o yɛrɛ la kosɔbɛ
1: i ni cɛ arno sanu hakili nana cɛ bɔrɔ i nana ni cɛ ɲuman ye kɛnɛ kan
3: ne ka cɛ ye ne ko an ye dunanba minw ye sira taama na ka ɲasin alizeri waati damadɔ ni na an ko peut-être a be se ka kɛ sababu ye ko o lo kɛra fiɲɛ bɔda ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn nati bon hali ni an kɔni t'a dɔn kun jɔnjɔn min ye a ko ye mais an yɛrɛ kɔni be bɛn lo laɲini su ani tile bon an b'a fɔ te bamanagana na ko kuma kungurunin ka ɲi ma ni koko kungurunin ka ɲi ma ni sigi ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ kuma kungurunin kan donc alizeri ni mali be cogo mina ni ala de ye o kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn jamana ye mɔgɔ si ka sugantini tɛ donc komi ni ala y'a kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye ni donc ni ko dɔ nana n'a sera ka ɲɔgɔn faamu a ra donc o jamana kɔnɔdenw ka lafiya b'o ra jamana yɛrɛ fila ka nafa b'o le ra bawo jamana kɔnɔden dɔw be i be taa sɔrɔ olu be alizeri dancɛ ra mais u be mali jamana de kɔnɔ mais u ka nafasɔrɔ sira fanba be bɔ alizeri kɔnɔ i n'a fɔ alizeri fana ka dɔw ka nafaba be bɔ mali yɔrɔ dɔ ra donc n'a be ten ka ban ne hakili la bɛn de ka fisa sanga ni waati bɛɛ mankanba ye donc mais mɔgɔ ni sigiɲɔgɔn n'a a sera ka bɛn fanga de be bɛn kɔnɔ ka tɛmɛ kɛlɛ kan bon n'i y'a ye ko mali ka jugu dɔ be kɛlɛ kɛ ka don alizeri donc bɛn de ti alizeri ni mali cɛ nu tɛ ni bɛn b'o ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ burkina ye bi cogo min na ɛsk mali ka mɔgɔ dɔ be se ka kɛlɛ kɛ ka don burkina lafiya ra ten wa k'a fɔ ko mali ma se ka don a kɔ burkina ma se ka minɛ ka di mali ma donc o kɛ ka gwɛlɛ donc ora an b'a fɛ fana o ɲɔgɔn le ka kɛ alizeri ni mali cɛ donc ka se ka an ka su rezone k'a bɛɛ lajɛlen lafiya mais mɔgɔ dɔw be yen olu an b'a jigiya k'a fɔ k'olu ye panko fila kɛ bɔn u b'a fɔ tɛ ko nii pan ka sɔrɔ kotigi m'a pan i lamɛn i be panko fila kɛ bɔn dɔw y'a fɔ ko ani alizeri tɛ se ka bɛn ani alizeri tɛ se ka fɛngɛ ka kuma babaw fɔ donc mɛ ni ɲamɔgɔ yɛrɛ nana yira k'a fɔ k'olu bɛnna o halu minw ta ye kumaba ye k'a fɔ ko halu be fanga lo defana halu be ni lo kɛra bon halu bena sɔgɔ kan bolo fɔ sisan a bena fɔ ko bɛn lo ka ɲi wa o b'a bena fɔ ko a maɲi a don y'a fɔ ko ni marabaw min kɛ k'o le ka ɲi bon halu y'a fɔ ko an kana tigɛ di o ma mɛ ni marabaw sɔgɔra ka tigɛ di o ma a bena juma lo fɔ an ye sisan donc o ɲiningali de be ne bolo ala ka faamuyali ɲuman d'a ma k'an ka jamana ɲasuma
1: ɲiningali tomi be to ka amad al bashiru ka bɔ banzon burkina faso jamana na ale le be dansigi fana bi ka kɛnɛ na ani nisɔndiya le ye a sigi ni aw ye sara dumbiya ni musa cam to be nɛgɛ karafera aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw be se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ kumayɔrɔ bɛɛ sanfɛ facebook whatsapp tiktok ani dɔwɛrɛw aw be se ka sigi k'an lamɛn fana an ka bɔlɔlɔ sira kan ma tomi rfi tomi fr sini an bi kuma coupe du monde kan tuguni ka kɛɲɛ ni demifinalu le olu mi ɲɔgɔndan laban bi tan bi fransi senbɔle kora kunu aw ye aw ka fɛlaw ci an ma whatsapp kan +221 76644 12 79 yanu caan b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra